0: tamtam min kayo.
1: Haur kriya ade bintu mama nur nan diro krazu.
2: Ngla zoro krentu so radio ndarason krenoi mita piskun uskun nata uwa. Haura kriya fori chi sadie krenoa daji kama nandia pelaya kejikejin sotanyen. Daji kaudro andia kreno ngakau preskrem taman kriya kasuye isinduro.

0: Darasan.
1: Awarra adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
0: Darasan.
2: Ngala harami kretu nje sokrama lok tunje salal mit